0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban heerarka FM-yada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com. garab wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 25 May 2026 afrikada barna saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo gowa. Qodobada idaacaddeenna dunida iyo maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Iran oo shaki gelisay yididiilo Maraykanku ka muujiyey in dhowaan heshiis buuxa laga gaari karo colaadda gacanka; ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed oo kulan xasaasiya la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya, haddaba maxay kala hadleen?
1: Walaa runtii kulanka aadoo noogu fiicnaa meelaha arrimo badan ka wada hadalnay, oo waxyaabaha basashiga dowladda ee taagan tahay inay basashinadaasi dalka ka hirgalaan, maxaa caqabada hortaagan, haddii ahaa lahayd qaabka loo hirgelinayo iyo haddii ahaa lahayd qaabka ay u arkaan walaha mucaaradka u arkaan.
0: Ilaa iyo 16 dal oo muslimiin ah oo cambaariyey talabada ay Soomaaliland sheegtay inay safarad uga furanayso magaalada Qudus. Malaayiin xujay oo maanta u ruuqansaday dooxada barakaysan ee Mina si ay isugu diyaariyaan maalinta xajka oo beri ku beegan. Haddaba sidee sanadkan loo martigeliyay xujayda?
2: Dowladda Sacuudi Arabiya ama boqortooyada ay iska xil saartay amniga si guud ahaan xajka maartay ee sanadkan xujayda ee kasoo qaybgalaysa waxay u diyaarisay wax kasta oo tashiilaad ah.
0: Eritreana waxay Maraykanka ku eedaysay inuu qalqalgelinayo dhaqaalaha adduunka. Waxaa sidoo kale maqli doontaan qodobo kale oo xiiso leh oo ciyaarihiina ay ka mid yihiin. Barnaamijka waxaa soo saaray Maxamed Baashe Khaliif, anigu Limaan Cabdiwarsamaah ayaa idin daadihinaya. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo Cismaan Cabdi Xasan oo fadhiya studiyahayga London.
3: Mahadsaned Liban. Madaxweynaha waddanka Maraykanka Donald Trump ayaa weerar afka ku qaaday dadka dhaliilaya heshiiska suurtagalka ah ee u dhexeeya Maraykanka iyo Iran, wuxuuna ugu yeeray dadkaasi guuldareystayaal halka aysan Iran rajo fiican ka muujin heshiiska. Qoraal uu ku daabacay bartiisa bulsho ayuu Mr. Trump ku adkaystay in heshiis kasta uu noqon doono midkood mid weyn oo macno leh, haddii kalena aanu heshiisba dhici doonin. Afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay in la gaaray qaab dhismeedka guud, balse wuxuu caddeeyey in weli ay jiraan qodobo adag oo laysku hayo ay ka mid yihiin marinka Hormuz iyo barnaamijka nukleerka Iran. Rajada dib u soo cusboonaatay ee ah in heshiis la gaarayo ayaa sababtay in qiimaha shidaalka uu si weyn hoos ugu dhaco. Dhinaca diblomaasiyaddana,

0: ugu dambayntiina baadariga diinta masiixiga bobliwa ayaa ka digay khatarta ka imaanaysa garaadka macmalka ee ayda. Wuxuu ku baaqay in la sameeyo xakamayn, wuxuuna sheegay sidoo kale in loo baahan yahay in la sameeyo xeer anshaxeed oo lagu maamulo isticmaalka. Hadalka baadariga ayaa ahaa wareegtadii ugu horreysay kiniisadda ka soo baxda ilaa markii uu yimid. Dokumentiga ayaa hagaya aragtida kiniisadda katoliga ee ku saabsan ee ayda. Baadariga wuxuu raalligelin ka bixiyey muddadii dheereed oo ay ku qaadatay kiniisadda katoliga inay cambaarayso addoonsiga, wuxuuna kaloo sheegay in garaadka macmalka uu abuuri karo noocyo cusub oo addoonsi ah. Warkii caalamkana waa nagay. Intaas aan dib idinkugu celiyay studiga Nairobi, Liban Cabdi Warsame. Liban,
1: aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Cismaan Cabdi Xasan oo noo warramaya isagoo la dhan fadhiya. Aan ku bilaabay, dowladda Iiraan ayaa sheegtay in horumar laga gaaray wadahadalladii ay la lahayd Maraykanka ee dadbanaa, balse waxay meesha ka saartay yididiilo Maraykanku uu ka muujiyey heshiis dhowaan la gaari karo. Hadalkan waxaa sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan, Ismaaciil Baqaay, kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Marco Rubio uu sheegay inay suuragal tahay heshiis la gaaro Isniintan. Saxnuun Axmed ayaa isha ku hayay arrimaha soo taraya ee Iiraan iyo Maraykanka u dhexeeya, wuxuuna ila fadhiyaa studiya.
2: Liban, si aan dadka uga dabageyno halka ay wax marayaan, marka hore si ay u fahmaan booska Iiraan ee haatan ay taagan tahay, maalinkii Sabtida aynu soo dhaafnay ayaa waxaa magaalada New Delhi ee waddanka India ka dhacay kulan ay wada yeesheen kooxaha ka kala socda Maraykanka iyo Iiraan, kuwaas oo ka wada xaajoonayay heshiis ay gaaraan labada dal oo muddo haatan dagaalkoodu u socday. Marka waxaa lagu heshiiyey in muddo 6 maalmood ah xabad joojin la sameeyo, Iiraanna ay furto marinka Hormuz si badeecada gaar ahaan saliidda iyo shidaalka adduunka cirka galay qiimahoodu ay hoos ugu soo dhacaan. Taa beddelkeedana, 6 maalmood Iiraan aan wax rasaasa lagu ridin iyo gantaalo. Muddadaas marka 6 maalmood ayaa waxaa la rabaa Liibano in laga shaqeeyo heshiis weyn oo ballaaran oo dagaalka si guud u soo afjari doonta. Marka booska haatan Iiraan ay taaganta waxay tahay Maraykanka ayaa waxa uu sheegay gaar ahaan xogeyaha arrimaha dibadda Marco Rubio in ay dhowaan ku dhawaaqi doonaan wixii lagu wada heshiiyey, warbaahintana ay la wadaagi doonaan, balse uu u dayn doono madaxweyne Trump inuu ku dhawaaqo waxyaabaha gaar ee lagu heshiiyey, iyadoo la filayay warbaahinta u sheegayay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo samayn doono ku dhawaaqistaas. Weliba wuxuu lahaa shalay aniraahda xalay iyo saaka midkood in warkaas soo bixi doono, balse sida muuqata ilaa haatan waxba lagama hayo Maraykanka iyo madaxweyne Trump intaba. Marka Iiraan ayaa maanta hadashay Ismaaciil Baqiya oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan, ayaa wuxuu sheegay in wax sida u weyn aysan Maraykanka ka soo nasacadayn. Aan dhegaysano Marco Rubio oo ka hadlayay heshiiskii ama wada xaajoojyadii ka dhacay New Delhi iyo waxa uu ka yiri:
3: We thought we might have some news last night, maybe today I wouldn't read too much.
1: Waxaan filaynay inaan xalay helno war cusub. Waxaa laga yaabaa in maanta sidoo kale aysan arrinta wax badan ku sii fogaan. Wax yar ayaa qaadataa in jawaab laga helo. Sidaa darteed, waxaan haynaa waxaan u arko inuu yahay qorshe adag oo miiska saaran. Marka laga hadlayo awooddooda dib loogu furayo marinbiyoodkaas iyo inay galaan wadaxaajood dhab ah oo muhiim ah, kuna eega waqti cayiman kaasoo quseeya arrimaha nukleerka, waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano. Arrintani taageero badan ayay ka haysataa waddamada Khaliijka, sidoo kale taageero weyn ayay ka haysataa caalamka intiisa kale. Dal kasta oo aan arrintan la wadaagnay wuxuu u fahmay inay tahay waxa saxda ee dunidu u baahan tahay in la qabto. Sida uu madaxweynuhu sheegay, degdeg kuma jiro, mana geli doono heshiis aan u qalmin. Waxaan ula jeedaa madaxweynuhu ma saxiixi doono heshiis aan wanaagsanayn. Marka aan aragno waxa dhaca, waxaan sii doonaa diblomaasiyadda fursad kasta oo ay ku guulaysan karto kahor inta aynan sahmin beddelada kale aan haysano. Kaas wuxuu ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka, Marco Rubio. Saxnuuna, waxaad moodaa labada dal inay farafowtan ciyaarayaan oo afka ay ka dhowrayaan waxyaabaha laysku hayo iyo waxbaa lagu heshiiyey, inkastoo heshiis rasmi uusan jirin. Arrintan bay u muuqato inay tahay golaaftan. Marka Maraykanka gudihiisa waxaa la sheegayaa xataa in ra'yiga lagu kala qaybsan yahay arrintaasi. Maxaad ku hor socotaa?
2: Gudaha Maraykanka, waa sidaad sheegtay Liibaan, waxaa jira kala qaybsanaan, gaar ahaan meel fog kamaba jirto ee xisbiga jamhuuriga ee haysta talada dalka Maraykanka ee uu hogaamiyo madaxweynaha haatan talada haya Maraykanka Donald Trump ayaa arrinta ku kala qaybsan. Tusaale ahaan, nin la yiraahdo Ted Cruz oo ah senator ka tirsan aqalka sare ee dalka Maraykanka waxa uu ku tilmaamay heshiiskan khalad musiibo ah.

0: halka nin kale lagu magacaabo Roger Wicker oo asaguna madax u ah gudiga adeega hubka ee golaha sanadka Mareykanka uu sheegay in xabbo joojin 6 maalmood ay la macna tahay wax kasta oo Mareykanku ku xaqiijin lahaa howlgalkii uu Mareykanku ku magacaabay Epic Fury oo macnihiisu yahay caradi weyneed ama caradi ballaarneed dadba af Soomaali waa lagu kala duwan yahay in wax walba oo lagu xaqiijin lahaa ay halkaas ku baabi doonaan oo ay madhalays noqon doonaan nin kale oo lagu magacaabo Lindsey Graham oo asna senator ka tirsan aqalka Mareykanka ee golaha sanadka saaxiib dhowr ay yihiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu dhaleeceeyay heshiiska waxa uu sheegay in Iran ay ka dhigayso haatan sida ay tahay awood weyn oo ka jirta gobolka gaar ahaan bariga dhexe taas oo mar walba Mareykanka iyo Israa'il oo dagaalkaan markii horeba qaaday ay ka dagaalamayeen Iran inay noqoto udud ama muruq kula loolami kara bariga dhexe iyo danahooda intaba marka arintan ayaa waxa hadalhayn ka dhalisay gudaha siyaasada Mareykanka gaar ahaan madaxweynaha Mareykankana waa ay taabatay sababtoo ah bartiisa Truth Social ay wuxuu soo dhigay dhawaan qoraal isagoo yiri in dadkaas oo dhan ayuu si toos ah afka uga weeraray wuxuuna yiri heshiiskan waa mid aad u macno weyn waliba mid kasta oo la galno Iran wuxuu yiri mid macno weyn uu noqon doono hadii kale heshiisba ma dhici doono marka madaxweynaha laftiisa ayay taabatay arintan
1: aad baad u mahadsan tahay Saxnuun Axmed ayuu ahaa oo noo soo kuubiyey halka ay marayaan wadahadaladii u dhaxeeyey Mareykanka iyo Iran haddaba maxay tahay waxyaabaha la isku hayo ee la isku mari lahayd maxaa ka dhaba sheegashada labada dhinac maxaa ka dhalanteeda maxaase laga fili karaa in wanwantan ay ka soo baxdo u dhaxaysa Washington iyo Tehran su'aalahaasi qaar kaleba waxaan weydiiyey Maxamed Cali Biixi oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe
2: kala eego barihii u dambeeyeyba waxaa jiray wadahadallo miiska saaraa oo dhinacyada ay ka dhaxaysay colaadu u dhaxeeyey kala dabqaad waxaa jiray la xidhiidhay oo arrintaas oo Pakistan baa culayska badan saaraysay wadamada khaliijka ayaga laftooda maxay ahaysay muujinayay in heshiis la gaadho inay tahay maxay tahay lagama maarmaan marka la eego imika Washington waxay muujinaysaa rajo in laga gaadho heshiiska laakiin taxadar uu ku jiro waxaanay leeyihiin waxaa jira heshiis sal ballaaran oo adag oo maxay ahaytay soo socda oo maxay ahaytay la gaari karo dhinaca Tehraanna waxay leedahay weli waxaa jira qodobo muhiim ah oo u baahan in la tafatiro oo maxay ahaytay daboolka laga qaado oo la cadeeyo marka weli waxay leeyihiin iyagu lama gaarin halkii ugu dambeysay heshiiska maxay ahaytay la oran lahaa heshiis baa la gaari marka labada aragtiyood baa jira heshiiskuna waxa weeyaan weli wuu socdaa waxaana la ogaan doonaa in saacadaha soo socda uu maxay tahay halka ay arrimuhu ku dambeeyaan
1: in marka la isku miisaamo labada hadal ama labada meelood ee labada dal kala taagan yihiin isla markaasina in laga shidaal qaato Pakistan iyo waxa ay ruuxdu sheegtay maxaa ka runa maxaa ka beena
2: horta waxaa jira waxyaabo la isku hayo oo imika heshiiskan sida ay warbaahintu ay soo dusinayso waxaa jira qodobo muhiim ah oo maxay tahay saldhigga heshiiska waxa ugu horeeya waxa weeyaan in maxay tahay in la kordhiyo hadiiba la gaadho oo lagu heshiiyo in la kordhiyo muddada xabad joojinta 6 maalmood waxaa kaloo iyana miiska saaran oo qodobada waaweyn laga hadlayay lagu tilmaamay inay ka mid yihiin furitaanka gacankan Hormuz oo ah waxyaabaha saldhigga u aba maxay tahay heshiiska waxaa kaloo isna jira oo aan weli miiska la soo saarin malaha ama dib loo riixayaa sida ay Iran ku doodayso barnaamijka nuclearka iyana waxaa jira qodobo kale oo weli maxay ahaytay calaqan ama maxay ahaytay daldalan oo aan weli maxay ahaytay aan malaha si dhiiba loogu gelin oo barnaamijka nuclearka baa ka mid ah waxaa ka mid ah maxay ahaytay in arrimo kale oo maxay ahaytay la xidhiidha sida arrimaha lacagaha Iran laga xanibay iyo waxyaabahaas oo kale marka labada dhinac markaad eegto Mareykanku wuxuu ku doodayaa Liibaan oo siiba Trump iyo maamulkiisu in ay maxay ahaytay heshiis wanaagsan oo u cuntamaya Mareykanka oo wanaagsan oo dani ugu jirto ayuu suuq geynayaa Trump marka la yidhaahdo wuxuuna ku doodayaa inuu heshiiskani ka wanaagsanaan doono heshiiskii ka horreeyay ee maamulkii madaxweyne Barack Obama dhinaca kale Iran waxa ay sheegaysaa iyaduna in heshiiskani uu yahay heshiis aan weli si fiican loo qaadaa dhigin oo u baahan in la dhigo waxaa kale sheegayaan in aanay iyagu ka tanaasuli doonin waxay xaq u leeyihiin oo ah barnaamijka nuclearka ah inkastoo sheegayaan inaanay doonanin inay hubka nuclearka samaystaan haddana waxay sheegayaan maxay ahaytay barnaamijkaasi inuu yahay mid ay xaq u leeyihiin oo iyagana ay ka goodo
1: madaxweyne Donald Trump waxaa moodaa yididiilay oo dhowr jeer muujiyey haddana markii wax isku xiro waxba kala furanaya halkee bay haddaba sarta ka qoruntay oo madaxweynaha iyo hadalkiisu iska qabala yihiin
2: waxay isu qabalaayeen hadaladiisu horta mararka qaarkood wuxuu doonayaa inuu aragtiyo uu isagu leeyahay uu suuq geeyo oo uu gado markastana wuxuu isu muujinayaa inuu yahay nin maxay haytay isagu gacanta sare la marka la eego heshiiska mararka qaarkood wuxuu soo gelinayaa hanjabaado marka waxaa ka muuqata istaraatiijiyada waqt oo mararka qaarkood iska hor imanaysa oo maxay haytay dhinacna wuxuu doonayaa inuu arrimaha gudaha iska dejiyo culaysyada kaga haysta Maraykanka gudihiisa marka la eego dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ee nolol maalmeedka dadka Maraykanka ku kordhaya iyo maxay haytay dhinaca siyaasadda oo maxay haytay xataa xisbigiisii jamhuuriga laftiisa maanta u dambeeyay uu dhaleecaynayo xulaha heshiiskan waxba kama oga marka siyaasadahaas gudahaana wuxuu doonayaa inuu iska khafiifiyo arrimaha dhaqaalaha ee Maraykanka culayskana wuxuu doonayaa inuu mararka qaarkood hadalla ku dejiyo marka waxaa ka muuqata istaraatiijiyad aan deganayn
1: ugu dambeyntii adigoo soo koobaya maxay kula tahay xalka ugu dhow ee labada dal isku raaci karaan inuu ku jiro marka la eego cid kasta waxa ay ka tanaasuli karto
2: aniga waxay ila tahay ugu dambeynta inay maxay tahay dhinacyadu gaari karayaan heshiis macquul ah haddii waxyaabaha ugu muhiimsan ee labada dhinacba ay tabanayaan maxay haytay laysu soo dhadhaweeyo iminka Iran oo kale waxay leedahay barnaamijkan dibha loo dhigo barnaamijkana waa inta quraata ee uu suuq weynaya Trump uu doonayo inuu yidhaahdo waan kaga duwanahay maamulkii ka horreeyey Barack Obama marka waxay ila tahay haddii la sii wado oo la sii tafatiro in meel dhexo la isugu iman karo barnaamijkana dib loo dhigi karo loo riixi karayo in kadib laga doodo imika arrimaha mudnaantana la inay yihiin arrimahan in maxabadda la joojiyo iyo in maxay tahay gacankan hormuz la furo
1: kaasi wuxuu ahaa maxamed cali biix oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe oo aan ka wareysanayay arrinta iiraan iyo maraykanka u dhexaysa iyo waxaa hortaagan heshiis in la gaaro imikale muqdisho xubno ka socda ururada bulshada rayidka soomaaliya ayaa maanta kulan lagu kala dabqaadayo dhinacyada isku haya siyaasadda dalka waxa ay la yeesheen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kulankan oo xal lagu raadinayo khilaafka soo jiitamay dhowaalaba ee ku qotoma arrimaha dastuurka iyo doorashooyinka ayaa daba socday mid ay hore ula yeesheen qaar ka mid ah madaxda mucaaradka haddaba waxyaabihii ay madaxweynaha kala hadleen iyo waxa uga soo baxay waxaan ka wareystay gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxuudiin shatax
3: walaa runtii kulanka aada noogu fiicnaa meelaha arrimo badan aan ka wada hadalnay oo waxyaabaha basashinka dowladda ee taagan tahay inay basashinadaasi dalka ka hirgalaan maxaa caqabada hortaagan haddii ahaan lahayd qaabka loo hirgelinayo iyo haddii ahaan lahaydba qaabka ay u arkaan golaha carka u arkaan waxaan kaloo kala hadalnay ilaa xad intee ayay dowladdu waxyaabaha qaarkood tanaasul ka samayn kartaa si mataqaanaa xal waara loo gaaro waxaan kaloo kala hadalnay guud ahaan khilaafka siyaasadeed siduu saameyn ugu yeelan kara dalka taa oo keeni karto culays badan iyo dhibaato badan u keeni karto shacabka marka si loogu badbaadi karaa oo loo qiimeyn karaa saameynta ka dhalan karto khilaafka siyaasadeed inta aana lagu mashquulin in iyaga dhexdooda ay kaliya ay isfiiriyaan marka
1: waa tahay
3: madaxweynaha aada noo soo dhaweeyey si dowladda ay taagan tahay uu noo sababeeyey kasoo dhageysanay waxyaabay ka tanaasuli karaan uu noo sheegay marka waxaan is leenahay haddeer inaan fadhi la qaadan haddii aan la yidhaahdo mas-uuliyiinta golaha kabadbixinta iyagana aan barkaa aan kala munaashaqoonno iyagana maaragta wixii aan kala soo kulanay iyo wixii aan iyaga aan kala kulmi karnaba oo ku saabsan arrimahaasi
1: maxaad nagu sheegi kartaa qodobada ugu adadkaa ee madaxweynaha hor rigteen muxuuse ka tanaasulay
3: waydaanay madaxweynaha inta badan waxyaabaha kala hadleen waxay ahaayeen wadahadaladii dhowrka mar la isku dayay oo runtii aan lagu guuleysan bashareed ahaan aan aaminsaneen haddii aan wadahadaasiito annaga aan qeyb ka ahaan lahayn in ay sidaa wax dhaabi lahaayeen oo aan wax un soo xalin lahayn waxyaabaha ugu weynaa aan madaxweynaha kala hadleen waxay ahaayeen doorashooyinka dalka sida loo qaban karo iyo sida meelaha kala taagan yahay iyo dowladda boosishinka ay ka taagan tahay madaxweynaha wuxuu noo caddeeyey doorashada markii doorasho qofii cood ah iyo doorasho iyo

0: ku salaysan ururo siyaasadeed inay tahay mowqifka ee dowladda ayna aaminsan tahay in dalkan hore loogu sii wadi karo. Wixii intaa kasoo harana ay maaragtaa discussion laga geli karo, compromise laga sameyn karo. Marka taa naftirkeeda ayaan iyada naftirkeeda oo weli waxaa kasii furan in si technical loogu sii hadli karo, laakiin mar kastaba adee waxay ku xiran tahay oon isleenahay inaan bal dhinac kalena aragno oo iyagana markaa depositionkooda inkastoo aan hore u ognahay, laakiin haddana positionadooda inay sii taagnaadaan, inay sii taagnaan waxa ku dhumi kara iyo waxa lagu gaari karaba aan kala munaasho qoon haddii aan la yidhaahdo.
1: ugu dambeyntii markaad isku miisaanteen labada dalab, kii mucaaradka iyo bararaha dowladda, ma kuu muuqda halkaasi meel laysaga soo dhowaan karo mase waa jugjubartaadi joog?
0: Baay wallahi waxaa noo muuqata in laysaga soo dhowaan karo. Cilada ugu weyn meesha ka jirta waxaa waaye is-aamin daraa jirto. Is-aamin daradani waxaa ugu weyn oo abuureen waxa ay tahay nimanka mas-uuliyiinta ragga hadda dowladda jooga iyo ragga hadda oo mucaaradka waxay soo ahaa jireen dad mucaarad soo wada ahaa jireen systemyadii hore loo soo arkay iyo doorashooyinka dalka oo soo maray oo aad u qaab darnaa ama inta badan manipulation lagu sameyn jiray waxaasoo dhan dadka ka dhex guuxaayo. Marka is-aamin dara ugu weyn iyo kalsooni darro oo ka jirto sidii lagu gaari karo doorashooyin dalkan oo ka dhaco, tan aan xoogga aan saari doonana waxay tahay sidaan kalsoonidaas is-aamin daradaas meesha aan ugu saari lahayn oo kalsooni u abuuri lahayn. Marka haddii kalsooni la helo is-aaminaadii la abuuro waxayna tahay wax kale waa laysaga soo dhawaan karaa.
1: Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Maxiyuddiin Shaatax oo qadka telefoonka goordhowd igu warramayey. Halkaad nagala socotaana waa BBC.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerqi ayaa khudbadii ugu muhiimsanayd ee munaasabadda 35-aad ee xornimada dalkaasi ka soo wareegtay wuxuu ku dhaleeceeyey siyaasadaha Mareykanka ee dunida ku wajahan, isagoo ka digay in istaraatiijiyadda dhaqaale iyo kuwa militari ee Washington ay halis ku yihiin xasiloonida caalamka, islamarkaana ay si toosa u saameynayaan danaha amni ee Eritrea iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika. Cabdinaasir Cali Ciise ayaa faahfaahinta noo haya.
3: Libaanow, isagoo la hadlayey kumanaan qof oo suusoy iskuu soo baxay magaalada Asmara, ayaa Isaias Afwerqi waxa uu Mareykanka ku eedeeyey inuu daba joogo hegemony dhaqaale waxa uu ugu yeeray mid maaliyadeed, wuxuuna sheegay inuu ku tirsanaanta Mareykanka ee kobaca diinta ku dhisani iyo u wareejinta warshadaha dibadda ee xasilooni dari gelisay buu dhahay dhaqaalaha caalamka oo idil. Wuxuu su-aal geliyey siyaasadaha madaxweyne Donald Trump ku qotoma in mudnaanta la siiyo Mareykanka ama MAGA, sida cashuuraha ganacsiga, dib u soo celinta warshadaha iyo kali ku qabsiga kheyraadka buu dhahay ay bixin karaan xalal ay sheeg waara. Waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa si loo sii baaro loona fahmo uu dhahay nuxurka iyo xuduudaha mabdaca madaxweynaha Trump ee MAGA waa in la adeegsadaa uu dhahay cabiro khuseeya oo ay ka mid yihiin hantida wax soo saarka warshadaha, awoodda teknolojiyadda, awoodaha militariga, iyo sidoo kale iyadoo lagu eegayo taariikhda Mareykanka gaar ahaan xilliyadii dagaalkii qaboobaa iyo marxaladihii ka dambeysay ee nidaamkii dunida hal qowadeedku yimaaday aan taxadirka iyo awoodda lasku muujinayo. Afwerqi ayaa sidoo kale shaki geliyay awoodda militari ee Mareykanka, isagoo sheegay in hubka nukliyeerka iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn aysan hadda damaanad qaadi karin waqtigan la joogo guul istaraatiiji ah. Wuxuu tusaale u soo qaatay faragelinada Mareykanka ee Venezuela iyo Iran, isagoo ku tilmaamay isku dayo Washington ay ku ilaalinayso uu dhahay aagga ay saameynta ku leedahay, wuxuuna ka digay in tallaabooyinka noocaas ahi ay dhaawacayaan nabadda iyo amniga caalamka. Madaxweyne Afwerqi ayaa xiriiriyey dhaqdhaqaaqyada Mareykanka ee Bariga Dhexe, gaar ahaan kuwa la xiriira Iran iyo Mareykanka Hormuz, iyo xasilooni darro si toos u saameynaysa uu yiraahday badda Cas iyo Geeska Afrika. Wuxuu ku booriyey dowladaha gobolka, gaar ahaan Afrikaanka, inay iska caabiyaan faragelinta shisheeye halkii ay ka dhisi lahaayeen buu dhahay qaabdhismeedyo amni oo iskaashi ku dhisan oo Mareykanka xiriir la yeelanayaan. Wuxuu sheegay in Eritrea ay weli ka go'an tahay madax banaanida iyo dhexdhexaadnimadeeda inay ilaashato. Waxyaabaha kale ee Afwerqi ka hadlayay waxay ka mid ahaayeen halgankii madax banaanida Eritrea ayuu u sawiray inuu qayb ka ahaa dhaqdhaqaaq caalami ah oo ballaaran oo lagaga soo horjeeday buu dhahay ka faa'iidaysiga iyo ku tiirsanaanta gacanta dalalka shisheeye, isagoo dalkiisa ka dhigay mid ah inuu difaacayo cadaaladda, sinaanta, iyo wada qaybsiga kheyraadka oo si cadaalad ah

0: ان هذلديسان ليبان waxay muujinayaan shakiga Eritrea ee ka qabto ku lug lahaanshaha Mareykanka ku lug leeyahay Afrika waxaana sidoo kale tilmaamayaan furfurnaan ku aadan xiriiro kale oo la yeesho qowdo kale oo caalami ah oo aanan ahayn Mareykanka en inkastoo Liban hadalka madaxweynaha uu ahaa mid dhaliil culus xambaarsan haddana wakaaladda wararka ee Reuters ayaa wariyay in Mareykanku qorsheynayo inuu ka qaado cunuqabteen xilliyo kala duwan lagu soo rogay Eritrea taas oo muujin karta buu dhahay suurtagalnimada in xiriirka diblomaasiyadeed uu soo hagaago
1: aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Cali Ciise oo noo soo koobiyey nuxurka khudbadda madaxweynaha Eritrea Siyaas Abuwarqi uu ka jeediyey sanad guuradii 2015 ee ka soo wareegtay markii Eritrea ay xornimada qaadatay haatana ilaa iyo 16 dal oo carabeed iyo muslimiin isugu jira ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku cambaareen in safaaradda timuuradda iskid madaxbanaanada ugu dhawaaqday Soomaaliland ay sheegtay inay ka furanayso magaalada barakeysa ee Qudus taasoo dunidu u aqoonsan tahay magaalo kala qaybsan arrintani waxay daba socotaa kadib markii dhawaan ay Israa'il u aqoonsatay Soomaaliland dal madaxbanaan isla markaasina ay labada dhinac is aqoonsadeen oo ay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed isku daarsadeen farax lamaane ayaa noo haya faahfaahinta
2: qoraalka bayaankooda ayaa waxa ay ku yiraahdeen tani waxa ay ka dhigan tahay xadgudub bareer oo lagu sameeyay sharciga caalamiga ah iyo go'aannada la xiriira ee caalamiga ah waxaana ay ka dhigan tahay xadgudub toos ah oo lagu sameeyay sharciga iyo heerka taariikheed ee Qudusta la haysto bayaanka ayaa lagu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ay dib u xaqiijinayaan diidmadooda qayaxan ee talaabo kasta oo hal dhinac ah oo looga dan leeyahay baa la yiri in lagu saleeyo xaqiiqda sharci darrada ah ee Qudusta la haysto ama in sharci loo siiyo hay-ado kasta oo ka hor imaanaya sharciga caalamiga iyo qaraarada la xiriira ee qaramada midoobay waxa kale oo ay sheegeen inay ku celinayaan in bariga Qudus laga soo bilaabo 1976-kii laga qabsaday dhulka Falastiin iyo in talaabo kasta oo la doonayo in lagu bedelo sharcigeeda iyo maqaamkeeda taariikheed ay yihiin kuwo aanay waxba ka jirin oo aan saameyn sharci lahayn sida bayaanka lagu xusay wasiiradu waxa kale oo ay ku nuuxnuuxsadeen inay si buuxda u taageersan yihiin midnimada madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya isla markaana ay si cad u diidan yihiin tallaabo kasta hal dhinac ah oo wax u dhimaysa midnimada geyiga soomaaliyeed ama ku xadgudbidda qaranimadeeda dalalka lagu sheegay bayaanka waxaa ka mid ah qatar masar sacuudiga urdun turkiga pakistan indonesia jibuuti soomaaliya falastiin cumaan suudaan mauritania aljeeriya yeman iyo lubnaan inkasta oo dooda arintan aan isku meel laga taagnayn haddana dadka aaminsan gooni usitaaga soomaaliland waxa ay qabaan inay soo bilaabatay markii uu netanyahu telefoonka kula soo hadlay madaxweynaha soomaaliland xilligii ay israa'iil ku dhawaaqday aqoonsiga sida uu BBC u sheegay axmed sagi faarax iidle oo falanqeeya arrimaha islaamka iyo bariga dhexe markii ra-iisul wasaaraha israa'iil uu aqoonsiga siinayay soomaaliland ayaa fiidiyo uu kula soo hadlay madaxweynaha soomaaliland wuxuu u ballanqaaday in uu ku soo dhoweyn doono Qudus taasina macnaheedu inta aqoonta leh waa ay fahamsanayd in heshiisku u dhacayay in la aqoonsado soomaaliland safaaradoodana ay ka furtaan Qudus taa beddelkeedana ay israa'iil uga dhex ololeyso qadiyadda soomaaliland dalalka reer galbeedka ayuu yiri Dr. Axmed Saki mar uu ka hadlayay sababta loogu malayn karo in soomaaliland aysan xal kale oo ka duwan Qudus u raadinin ayaa axmed saki waxa uu yiri khilaafka israa'iil iyo falastiin maaha mid cusub dunida islaamka oo idilna waa ay la socotaa qaramada midoobayna dhowr jeer bay qaraaro ka soo saartay ha yeeshee ee khilaafkaas maaha mid ay xallin karto soomaaliland marka markii ay qiimeysay arrimaha falastiin waxay go'aansadeen buu yiri inay ka hormariyaan dantooda bariga Qudus oo uu ku yaallo masjidul aqsa oo ka mid ah goobaha barakeysan ee islaamka ayaa waxaa tan iyo sanadkii 1984-kii maamulkiisa lagu wareejiyey urdun ha yeeshee wixii ka dambeeyey 1980-kii waxaa dhulkeeda ku darsatay israa'iil taasoo muran weyn ka dhexdhalisay iyaga iyo dalalka muslimka ah qoraal uu soo dhigay bartiisa x ayaa danjiraha soomaaliland u qaabilsan israa'iil maxamed xaaji waxa uu ku yiri waxa aanu ku faraxsannahay inaan ku dhawaaqno in safaaradda jamhuuriyadda soomaaliland ay ku ooli doonto Qudus safaaradda dhowaan ayaa la furi doonaa halka israa'iil ay sidoo kale ka samaysan doonto hargeysa safaaraddeeda taasoo ka turjumaysa saaxiibtinimada ixtiraamka iyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada shacab magaalada Qudus waxaa waqtiga ku yaala 7 safaaradood kuwaasoo kale ah safaaradaha Mareykanka Fiji Guatemala Honduras Papua New Guinea Paraguay iyo Jamhuuriyadda جريتان كده لقوم رانسيها.

0: كوسوفو.
1: فرح محمد يوسف أدب مهسين هاي وحنا نوصل كذي نيجي وربحين تاسيل حير تبيان كسب حي الدرار كاس المسلمين تي عرب تسويتشرا كأدن سمالن كأنك أي كدون يسوع يستفار دعوة فرطه مجرد بركيسن قدس حتى نيجي استير سعد وحي سوق تي شنتي يا بركي قلم نما وحلي جان دكور ورع لين لهين وركي دوني دا مركا لو حنوا هي عثمان عبد حسن
2: madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa weerar afka ku qaaday dadka dhaliilaya heshiiska suurtagalka ee dhexmaraya mareykanka iyo iran wuxuuna ugu yeeray dadkaasi guuldaraystayaal halka aysan iran rajo fiican ka muujin heshiiska qoraal uu ku daabacay bartiisa bulsho ayuu trump ku adkaystay in heshiis kasta uu noqon doono midkood mid macno leh oo weyn ama mid aanba dhicinba ugandana waxay xaqiijisay laba kiis oo cusub oo ebola ah kuwaasi oo tirada guud ka dhigaya 7 tan iyo markii fayraska laga helay dalkaasi 10 maalmood ka hor laba qof oo laga helay cudurka waa shaqaale caafimaad oo u dhashay uganda kana shaqeeya xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay ku taala kambala waxaana hadda laga daaweynayaa cudurka afeenu hadlay taliibanka afghanistanna waxa uu diiday inuu ka jawaabo su'aal ay bbc du weydiisay oo ku saabsan goorta ama xilliga haweenka iyo gabdhaha yar loo ogolaan doono in ay dib ugu laabtaan dugsiyada dowladda taliibaan ayaa mamnuucday waxbarashada gabdhaha ka weyn 12 iyo haweenka kale wax yar kadib markii ay xukunka la wareegeen 5 sano ka hor ugu dambeyntiina baadariga diinta masiixiga ee bob leo ayaa ka digay khatarta ka imaanaysa garaadka macmalka wuxuuna ku baaqay in loo sameeyo xeer anshaxeed oo lagu maamulo isticmaalkeeda hadalka baadariga ayaa ahaa wareegsadii ugu horreysay ee kiniisada ka soo baxda dokumentigan ayaa hagaya aragtida kiniisada katoliga ee ku saabsan garaadka macmalka qodobada wararka ugu waaweyn waa naginta aan dib idinkugu celiyo libaan cabdi warsame iyo nairobi
1: aad buu mar kale u mahadsan yahay cismaan cabdi xasan hatana sacuudi carabiya malaayiin xujay ayaa maanta kaanba baxay magaalada barakeysan ee makaal mukarama iyagoo ku sii jida dooxada mina oo ay caawi ku hoyan doonaan ka horinta aysan beri u istaagin banka carafa oo ah tiir dhexaadaha acmaasha xajka xajka ayaa sanadkan ku soo aadaya iyadoo dalka sacuudiga ay hareeyeen hirar kulayl ah oo laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan socodka xujayda haddaba sidaa xaliyahay iyo qaabka loo soo dhaweeyey dadkaasi xujayda waxaa nooga xog warramay rofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid a xujayda sanadkan tegaysa halkaa tagtay
3: بسم الله الرحمن الرحيم مركب هراء سلامة إسلامك آي يعني ذنكو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحان وكسوغلنا هاي حجكي إلهي عبادة دي سي إن لغو فرضي لي وانقو دانينو حجايدة سنت كان boqol dal ka badan ayay ka kala yimaadeen waxayna isugu jiraan xujaay iyadu isa soo dabartay iyo kuwa boqortooyada sacuudiga ee iyadu ay martigelisay annagana soomaalideennii xujaajteennii sidaa iyo si la mid ah ayay ka kooban yihiin xujaajteenna in iyaga isa soo dabaray oo ku yimid iyaga jeebkooda iyo in iyadana la casuumay oo iyagana ku yimid martigelin ee khaadim alxarimayni shariifayni oo iyadana boqortooyada sacuudi arabiya oo iyadana martigelisay marka anigu waxaan ka mid ahay wafdiga soomaaliyeed ee xujaajta ah ee ay martigelisay boqortooyada dowladda sacuudi arabiya ama boqortooyada ay iska xil saartay amniga si guud ahaan xajka maartay ee sanadkan xujayda ee kasoo qaybgalaysa waxay u diyaarisay wax kasta oo tashiilaad ah haddii ay yihiin basaskii haddii ay yihiin deegaamadii wax allaala wixii markaa u fududayn kara xaajiga oo loo baahan yahay ayaa waxaa meel waliba adiga aad arkaysaa

0: ayaga oo markaasi diyaar lagu leeyahay haqiiqatan maanta oo hadda ay ku aadan tahay wixii galabta ka bilowda halka annaga hadda aan joogno oo maka oo aan ku sugannahay meel ay ku talagashay martida in ay dejiso boqortooyada halkaasi ayaan bacdal casr salaada markaan dukanno ayaan basaskii aan ka raacaynaa waxaana aadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo mina iyo kulla dhammaan iyo musalaf kulli waxaasoo dhanna waa wax noo diyaarsan oo ay leeyihiin guddiyo kala duwan oo hagaysa wufuudda kala duwan ee ka kala yimid caalamka marka runtii annaga haddaan nahay ummadda soomaaliyeed dadkii nasiib u yeeshay oo anna qeyb aan ka ahay dhammaanteenna waxaan ka wada simannahay marka ugu horeysa gudashada waajibka xajka kadib ama ka sokow inaan baryada eebbe ee aan rabbi weydiisanayno adduuniyo aakhiraba dunuubteenii inuu ilaahay dhaafo si guud ah haddana si gaar ah in dalkeenna ee maanta culays badan saaran inuu ilaahay naga dulqaado inuu ilaahay quluubta dadka soomaaliyeed uu mideeyo inuu ilaahay dalkeenna nabad noogu soo dabaalo colka nabad noogu bedelo abaarta aaran noogu bedelo cudurka caafimaad noogu bedelo waana runtii fursad aad iyo aad runtii noo ay tahay maanta
1: kaasi wuxuu ahaa xaji brofesor maxamed cumar dalxa ah oo nooga warramayey halka xaal u marayso maadaama xajkii u diyaar garoobayaan xajka oo ah tiir ka mid ah arkaanta islaamka waxaa laga soo bilaabaa markii la jideeyey sanad kasta isugu yimaada muslimiin ka kala timid dunida dacaladeeda kuwaas oo ku yimaada wadiqooyin kala duwan haddaba maxaan ka ognahay wadiqooyinka taariikhiga ahaa ee xujayda u mari jireen boqolaal sano ka hor bardoso sheekh cabdiraxmaan ayaa milicsanaysa safarada dheeraa ee xujaydu waayadii hore u mari jireen xajka
2: safarkani ma ahayn mid dhib yar bal sawiro sida koox xujeeya uu ka yimid shiinaha

0: fuleynta qaab dhismeedka iyo ilbaxnimada sidoo kale wuxuu fursad u ahaa ganacsiga safaradani ma ahayn sidoo kale oo kaliya marinada ay xujeedu maraan marka ay u socdaan ama ay tagayaan dhulka barakeysan sida lagu sheegay quraanka kariimka ah balse waxay ahaayeen marino muhiim ah oo isku xira wadnaha dunida islaamka sida dhaqtar sabeed cabdulmajid bakar uu ku sheegay buuggiisii sifooyinka juqraafiyadeed ee jidadka xajka dariiqyadani iyo wadooyinkani waxay wataan astaamo gaar ah oo ilbaxnimo leh sida masaajidda meelaha nagu nasto daaraha waaweyn iyo ceelasha biyaha ee la dhisay intii ay socdeen waxay marag u noqdeen ilbaxnimada islaamka taas oo dadka safarka ah iyo taariikhyahanaduba ay ku qoreen baaldahaba marinada xajku waxay sidoo kale fursad siin jireen culimmada tafsiirka axaadiista fiqiga luqadaha iyo suugaantu inay ku kulmaan bar iyagoo oo soo maraya wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee islaamka sida dimashiq qudus kuufa basra baqdaad qaahira ilaa iyo maki iyo madiina socdaalkii xujeyda waxaa ka mid ahaa waxa loo yaqaanay goobaha nasashada kuwaas oo taariikhyahanadu ku sheegeen inay ahaayeen meelo lagu hakado taasoo faa'iidooyin badan u lahaan jirta xujeyda iyo dadka degan deegaankaasi taasoo qaabka iyo quruxda ugu badan ee isdhexgalka bulshooyinka iyo isdhaafsiga dhaqanka uu ka dhex dhalin jiray shiinaha hindiya oo bari ka xiga badweynta atlantiga iyo yurub waxayna aakhirka ku biiri jireen xujeyda mara marinada dalalka carabta iyo islaamka kuwaas oo ay ugu caansan yihiin ciraaq shaam iyo masar waxaa kaloo jira dariiqad dhanka badda ka timaada oo jasiiradaha comoros iyo badweynta hindiya soo marta iyada oo sii marta sansibaar kuna sii gudubta gacanka cadmeed ee marinka baabulmandab oo gaarta ilaa dekedda jidda marka dib loo milicsado safaradii hore ee xujeeda ku tegi jireen dhulka barakeysan waxaa la fahmi karaa muhiimadda iyo magaca xajka uu u leeyahay dadka guta cibaadadaasi taas oo ay ugu wacan tahay ahmiyadda qotada dheer ee u leeyahay muslimiinta waxay soo tallaabaan masaafo aad u dheer halkaasoo dhulka ay marayaan mararka qaar ay yihiin buuroley dhagaxaan iyo meel aad u kuleel badan gaajo iyo haraad ayaa u sii dheer safarka ay ku tegayaan guriga alle ee barakeysan dhaktar atif mutaamid waxa uu naqdinayaa xajka casiga ah inkastoo uu faa'iidooyin badan u leeyahay dadka haddana waxa uu soo bandhigay caqabado waaweyn oo dhanka cibaadada uga imaan karta dadka kuwaas oo uu ku sheegay cunista iyo cabitaanka badan sawirada kaamirada oo qof kasta waxaa u sahlanaatay taleefanka gacanta dadku waxay ku ciyaarayaan barxadda kacbada halkii ay awooyaashood ku qaadan jireen xuska eebe si ay u dambi dhaaf weydiistaan alle
1: fardaso sheekh cabdiraxmaan ayay taasi ahayd waxaa xusid mudan warbixintaasi inaad ka daalacan kartaan iyadoo dheer boggeyna bbcsomaly.com weli wararkii xajka ayaa meeshaasaan ku jirnaa ee dulxaj waa bisha 12aad ee ugu dambaysa bilaha islaamka waxayna u leedahay muslimiinta caalamka ku nool muhiimad weyn maadaama bishan gudaheeda ay si wada jir ah u gutaan gudashada waajibaadka xajka haddaba maxaa looga baahan yahay maalinta carafo dadka aysan u suuragelin inay xajka tagaan ama ay banka carafo istaagaan su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabaya oo wareysigan uga jawaabaya sheekh cabdixay oo ka mid a culimmada soomaaliyeed wuxuuna la hadlay wariyaheena muqdisho maxamuud cabdisamed
2: maalinta carafo waa maalin weyn oo islaamka dhexdiisa aad ugu weyn dadka xajka aadayna rukniga ugu weyn xajka oo ah inuu halkaa la istaago alwuquufi carafa la yidhaahdo oo si hadda ku bilowdayba alxaju carafa nabiga sallallahu calayhi wasallam ayay gudanayaan dadka aan marka meesha joogin ayagoo dadkaas ilaahay uu qadaray meesha inay istaagaan ee maalinka fadliga badan banka carafa taagan ayaga oo dadkaas iyaga ah ee la jira qalbiga oo niyada ka jecel ee hawsha ay hayaan iyo ducada ay ducaynayaan aad ula dhacsan oo jecel yacni inay meesha la joogaan laakiin loo qadarin ma aha macnaheedu marka inayna shaqo uulin ayaga maalinkaas waxaa loo sunneeyaa dadka aan xajka tegin inay soomaan maalintaas waa maalin carafa waa maalin fadli badan soonkaasi nabig sal alay slam wuxuu ku tilmaamay in lagu dhaafaayo dembiga laba sano sanadkii lasoo dhaafay iyo ka soo socda waa maalintii aayadda ugu dambeysay qur-aanka ay soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum islaama diina waxaa kaloo la sunneeyaa in adkaarta aad loo badiyo qur-aanka la akhriyo laakiin midda aan loo kala kacaynin sida tooska nabiga sallallahu alayhi wasallam u tilmaamay waa maalinka sagaalad ka soo onkeeda marka cidii markaas ama aan safar ahayn ama aan xanuunsanayn ama gabdhaha midan macduurka ah aan ahayn inay soonto ayaa fadli badan gabdhaha macduurka ah waxay uga faa'iideysan karaan dhikriga ayaa u furan ayaga oo yaani soonka ma soomaayaan
3: aad iyo aad mahadsantahay Cabdixay hadaan u gudubna maalinta tobanaad oo maalinta ciida marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno bal fadliga maalinta

0: ay leedahay iyo xukunka ay waxa uu yahay
1: ee maalinkaas ciida ay ugu horeysa ee hawsha ugu horeysa horta la qabanayo waxay tahay waxa la soo diyaarinaya in labadii ragcadood ee sunnada ah ee ciidul adha in la tukado oo dadku ay u soo dareeraan u soo baxaan meelaha salaadahaas lagu tukanayo haddii ay tahay musallad ama meel furan ama garoomo ama masaajido waaweyn hadba meeshii dadka markaas u suurta galeysa inay yacni isugu imaadaan tajamucaas weyn iyo ismaashaas weyn wuxuu muujinayaa midnimada ummadda islaamka ah iyo walaaltinimadooda shaqada ugu horeysa marka la qabanayo waa salaadaas udxiyada ayaa ku xigto markii salaada la soo tukado ciddii karaysa marka inay udxiyo ay samayso in lagu hormaro lama rabo oo inta salaada aan la soo tukanin in la gowraco lama rabo waxaa la rabaa markii salaada la soo tukado kadib in udxiyadii intii la gowraco qureecada markaas ayada laga bilaabo fadliga ay leedahayna waa wax aada u weyn oo yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay camal la qabto maalinkaas xoolahaas dhiigooda yacni la daadinayo ee masaakiinta loo qalaayo ee maalin farxadeed ah ayuu aada u jecel yahay waxa ilaahay uu qiimeynayana dhiiga iyo hilibka ma ahne waa qalbiga wanaagsan ee xoolihii uu jeclaa ilaahay jacaylkiis intuu ka hormariyey alla dirti wax u sadaqaystay saasa ilahay wuxuu uri lan yanaalallaha luxuumaha walaa dimaa'uha walaakin yanaalhu taqwaa minkum marka udxiyaduna fadligaas ay leedahay nabiga sal allahu alayhi wasalam ayaa sunneeyey salkana waxay ku haysaa ay ka soo jeedaa nabi ibraahim markii wiilkiisii nabi ismaaciil lagu amray inuu gowraco oo asagana uu hogaansamay wiilkiina uu hogaansamay oo labadoodaba ilaahay isu dhiibeen amarkii ilaahay inay qaataan ay diyaar u noqdeen oo uu rabo inuu tawridii uu mariyo oo ilaahay uu yidhi falamaa aslamaa watallahu liljabiin wanaadaynaahu ayaa ibraahiimu qad sadaqta ruya inna kadalika najzi lmuxsiniin ina hada lahuwa albalaau lmubiin wafadaynaahu bidabxin cadiim yani waa laga qabtay waxaa inta ku joojiy hawshii lagu diray waad fulisay waxaana lagu furtay wan weyn oo loo keenay ayuu bedelkii wiilka gowracay maalinkaas laga soo bilaabay ilaa yacni qiyaamaha laga gaarayo sunnadaasna saas ay u jiraysaa marka waa nooleyn la nooleynayo munaasabadaas nebi ibraahim iyo qoyskiisii ka dhacday midda kale ajirka laga helay waxaa ka mid ah nebi sal slam inuu tilmaamay neefkaasi qofka uu ku udxaysanayo dhogortiisa inta ay la eg tahay oo ajir ah ayaa la siinaya qofkii udxyadaa sameeya marka neef ari ah ama geel ama lo inta dhogor ku taala aad ayay u weyntahay marka waa maal aad u weyn
0: qofkii aan awoodin ka warinisaga
1: qofkii aan awoodin horta waajib maaha innaga agteena yacni waa laga yaa madaahibta qaarkood inay kula duwan yihin sida mathalan xanafiyada oo kale iyagu ay waajib ka dhigayaan laakiin waa sunna mu'akada ayaa loo badanya inay sunna ay tahay qofkii aan awoodin marka inuu isxumeeyo ma ahane yacni waxaa loo haya isagana bishaaro wanaagsan oo nabiga sal allahu alayhi wasalam oo ilaahay uu ku tilmaamay nabigu inuu uga naxariis badan yahay mu'miniinta naftooda ayaa horey wuxuu u sameeyey laba neef oo waaweyn intuu soo qabtay laba wan ayuu udxiyeeyey markaasa wuxuu yihi midkana oo aniga ayaa iskaga udxiyeeyey midka kalena wuxuu yihi can ummati ayaan kaga udxiyeeyey marka qofkii aan helin amaan haysanin wuxuu soo hoosgalaya oo ku jiraa can ummatiida nabigu ka udxiyeeyey marka ha ku bashaaraysto qofkii aan haysanin ayuusan isxumayninoo maxaan u haysan waayuusan dhihin nabiga ayaa ka udxiyeeyey
2: kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdixay oo u warramayey maxamuud cabdi samad halkaad nagala socotaan waa b b c gobolka arberta ee dalka kanada wuxuu doonayaa inuu qabto afti lagu go'aaminayo in gobolkaasi ka sii mid ahaado kanada ama uu si gooni ah isu taago khamiista ay ra-iisul wasaaraha gobolkaasi daniele smith waxay ku dhawaaqday go'aankan kadib markii dad ka badan 300,000 oo qof ay saxiixeen qoraal ay ku dalbanayeen in afti laga qaado shariif maxamed xaaji oo ah xildhibaan gobolka arberta ka tirsan ayaa cismaan cabdi xasan wuxuu uga warramay waxa aftidan ay ka dhigan tahay
3: arrintan waxay ka dhalatay wax muddo soo jireen ahaa oo gobolada dhinaca westiga xiga oo gobolkan alberta iyo gobolka saskatchewan uu ka mid yahay cabashooyin ayaa jiri jiray oo ay ka qabeen gobolada kaleo dhinaca bariga jira oo ay leeyihiin caasimada iyo gobolada bariga jira oo gobolada ugu waaweynah ayaa na gacan bidxeeya oo xoogaa waxaa jira dhinaca dhaqaala qaybsiga iyo marka ay noqoto marka arrintaasi waxay kor u soo kacday xilligii covid uu socday oo runtii dhaqaalaha guud ahaan dalku dhammaan dalalka galbeedku ay dhibaatooyin gaareen marka arrintaasi ma noqonin marka mid xilligaasi la joojiyo oo dhinac la saaro marka qofka annagu noogu madaxa gobolka wuxuu ka yimaadaa xisbiga dhinaca midigta ah oo runtii ku wada fog oo kuraasta inta badan premierku laga soo doorto kuraas dhulka baadiyaha ka timaada dad inta badan oo dadka gunuucaas qabeen waxay u badnaayeen dad baadiyahaasi

0: dadka degan ah. Marka taasi ayaa keentay hadda in ay xoogaa yar codkoodi uu soo dheeraado oo ay timaado in ay keenaan su'aalo ah in codbixin loo qaado in dalku uu kasii mid ahaado Kanada iyo in kale.
1: Waa tahay Sharif, marka ma ahan Alberta keliya gobol go'aansaday inuu afti qaaday oo ka go'ayo, horey waa u dhacday, marka maxay uu kaga duwan yahay gobolkii hore kan?
0: wallahi isfaana waxaa jira qaab loo adeegsado dastuurka dalkan uu qorayo oo laakiin runtii ah qaab aan sahlanayn hadduu gobolka rabo inuu ka go'o qeybaha kale ee dalka. Gobolka Quebec oo isaguna ah gobol ka duwan gobolada kale sababtoo ah waa gobolka keliya ah ee looga hadlo afka Faransiiska, ayaa isagu mar damcay in codbixin la qaado afti keeni karta inuu gobolka go'o 2005-2005. Intaba waxay noqon waayeen kuwa keeni kara in maxaa la yiraahdaa goonishataag ay dhacdo. Constitutionally marka la yiraahdo wax sahlan ma ahan process, degdega ku dhamaadana ma ahan process, fududna ma ahan. Marka wax uu kaga duwan yahay kan sidii kaasu ma xubnaa.
1: Waa tahay marka Soomaalida iyo ajnabiga kale haddii waddankii uu isku jiro waaba sida hadda ay ku joogaan, laakiin hadduu go'o iyaga saameyn gaar ah miyuu ku yeelanayaa, imise waa un dadkii ay la qabaan waxa dhaca?
0: Walaahi guud ahaan dadka soo galootiga ah saameyn gaaru ku leeyahay, waayo codbixinta dhici doonta Oktoobar 19-keeda sanadkan oo ah aftida ma ahan keliya hal su'aal.
2: kaas wuxuu ahaa Shariif Maxamed Xaaji oo xildhibaanka gobolka Alberta oo Cismaan Cabdi Xasan uu warramayey. Dadka haysta daanta galbeed ee webiga Urdun ee dhulka reer Falastiin iyo Israa'iiliyiinta ee dhulboobka halkaas ku jooga ayaa waxa ay duulaan ku yihiin dhul ay lahaayeen dal Falastiiniyaan ah oo beeraley oo halkaasi ku yaala. Hanjabaadaha loo jeedinayo dadkaasi bulshadaasi beeraleyda ayaa ah kuwa isoo iska daba imaanayay indhowaalaba, iyadoo Israa'iil ay doonayso inay dumiso degaan si ay halkaa u dejiso dadka Yuhuudda ah. Amiir Nadar ayaa warbixintan soo diray.
1: Dad cusub oo aan la garanin ayaa goor aroor ah soo degay tuulada. Waa dad abaabulan oo wata mashiinno waaweyn, kuwaasoo u yimid soo dejinta daanta galbeed Yuhuud sharci darro ah. Khaliil Al-Hatlan waa madaxa guddiga tuulada, wuxuuna noo sheegay sida ay dadkan cusub ku yimaadeen halkan.
3: shaqadu waxa ay bilaabatay xalay labadii habeennimo. Waxaanu la yaabnay markii la keenay cagafta wax lagu qodo, kadibna waxa ay keeneen gawaarida guryaha. Degdeg ayay shaqada u bilaabeen.
1: ilaa shalay buurtan cidna ma joogin. Dad ayaa yimid saq dhexe iyaga oo wata cagafyada waaweyn ee wax lagu burburiyo, waxayna keensadeen gawaarida guryaha ah, waxayna geliyeen koronto iyo biyo. Dadka Falastiiniyiinta ee degan tuulada Umulkhayr waxay halkan joogeen ilaa 1948-dii. Waxay noo sheegeen in dhul ballaarsigan cusub uu yahay mid culays lagu saarayo noloshooda xoolo dhaqatada ah, laguna qasbayo 300 oo degan tuulada in ay ka guuraan guryahooda. Haddaba maxay ku doorteen tuuladan? Waa kan mar kale qaliil.
3: Umulkhayr ma laha wax adeega, waa un iska tuulo. Israa'iiliyiintuna waxa ay qaateen dhulkii oo dhan, waxba noogama tegin.
1: Qaliil wuxuu inoo sheegay in qorshaha Yuhuudda deegaanka soo degtay uu yahay in ay go'doon geliyaan guryahooda, tuuladana laba loo kala jaro. Waxaan isku daynay inaan weydiinno ujeeddadooda. Muxuu yahay qorshihiinna? Noo sheega qorshihiinna. Ma waxaad doonaysaan inaad Falastiiniinta barakicisaan? ayuu weydiiyey wariyaha B B C-da iyagoo sii socda. Umaysan jawaabin. Tuuladan muddo dheer ayaa loo hanjabayey, carruurteedana waxay ka mid noqdeen dhibanayaasha. Garoomada ay ku dheelayeen kubadda ayaa loogu yimid si loogu cagajugleeyo. Bil ka hor waxaa jiray sawir aad u faafay. 50 cunug ayaa iskuullada laga hor istaagay muddo 7 laga joogo, waxaana loo adeegsaday ciidamo hubaysan iyo sunta dadka ka ilmaysiisa. Waa kuwan carruurta oo ka hadlaysa.
4: ma doonayaan inaan iskuulka aadno.
3: waxay doonayaan in carruurtoodu ay wax bartaan oo ay noqdaan kuwo caqli badan, annagana aanan wax baran si markaasi ay nooga aqoonbataan.
5: ma
4: doonayaan inaan iskuulka aadno. فرينتا أنا أدونك أدرى إنه وحاي تهاي مركا كوباد جوجيا بربرينتا أم الخير مركا لبعضنا وحان دونينا إنان اسكول كديبو آدنو
1: هذا مسؤولين تأيوهن جبي تولدا وحي هل كان دقنايين فلسطينيين تيلا يزيدتن سنة وحينا نوشيغن إن إلولك إيهو الليهين دولد إسرائيل ما أقون سنة شيغة شدودا ما المها صوصع دا أي كسو ساريسا حكم كساب سن هدي تولد اللورد استيشي شرع الدراعة إيضان أقون سلقه يسن دولد لأن الدومين إيو وكان قليل أو مركلة تاسكهر ليا
5: قري كلياته في أي لحظة معرفة
3: تولد وحا لوغو هنجبي إن لبربورين دونو دقيقات كستا مانا كعلين كرنو بربورين تا لسما كستا مركا وانو سوغينا سؤالي كما تاغنا سي كستوي حالدو تهي يوغ آنك دولدو وإن آن إساقا تاغنا نولكينا
1: يوغو دسيدة شرع درادة نولكو كودة جيسا أيا دينا عدس مكردي ساتي بانكا كالانا وحا كويا التولد لوغو هنجبي إن لبربورين ايو نولو أذك أي مريان مالين كستا فلسطينيين تبيري ليدا كنول taanta galbeed
2: adba masan tahay ismaan hadana ku soo dhawaada wararka ciyaaraha deysina iyo nimcaan ayaan noo haya
6: ee horyaalka ingiriiska saxiisana ayuu ku dhamaad oo 10 kulan ayaa dhacay oo waqti la bilaabay arsenal ayaa la soconaa hore in uu guuleysatay koobka ee premier league hase yeeshee kaalinta labaad city ayaa gashay taasoo gurigooda villa ay uga adkaatay 2-1 Manchester United waxay xaqiijisatay kaalin saddexaad taasoo saddex ebir ayadana Brighton uga adkaatay waxa kale kaalinta afraad soo galay kooxda Villa kaalinta shanaadna waxa gashay Liverpool kooxda Bournemouthna Europe ayaa ciyaari doonta oo kaalinta lixaad ayay yimideen ayada iyo Brighton kaalinta todobaad iyo lixaad ayay wada yimideen hase yeeshee sanadkan sideed koox ayaa Europe u ciyaari doonta kooxa Ingiriiska waxa kale jiro kooxa ayagana heerka hoos u dhacay taasoo aan la socono kooxdi Tottenham iyo West Ham inay isku dhaganaayeen hase yeeshee West Ham waxay ku xirneen in Tottenham laga adkaado West Hamna ay badiso hase yeeshee West Ham shaqadeeda ayay qabsatay oo Leeds saddex ebir ayay uga adkaatay laakiin nasiib xumo Tottenham ayaa hal ebir waxay uga adkaatay kooxdi Everton taasoo Tottenham ay badbaaday waxaan la soconaa isbartiiba وين إنه دستان أو إلا هل بليان كوفة دي تابر عصبنا أي كانان أو تلياني أو ديزيبي مركا واحد معي سنة كان وستهام إيه بانلي إيه كوح دي وولفس أيا دعان حسيا شيء واحد ديب أصول نقد دونا سنة كان إماد دونا كومنتري إيه واحد إماد دونا إبسويتش إيه كوح دي شالي كسو قولي ستي أو هل ستي سدح داس كوح أيا برمليغا كسو بيري دونا
2: وطهي ديسان أمركي لغي يمادو كوحها ingiriiska iyo sidoo horyaalku ku soo dhamaaday sidoo kale waxa jira ciyaarahan badan oo horyaalka maca salaameeyay iyo tababarayaalba iyaga maxaan ku xusi karnaa
6: sida aan la soconno waxay ahayd waqti fiican oo waxaan la soconaa Pep Guardiola oo Manchester City 10 sano macalin waa ilaa 20 koobna qaaday in uu sagootinayo kooxdiisa oo la sagootiyo kaliisana maheen oo waxa kale oo la sagootiyo Bernardo Silva iyo John Stone labadaas ciyaartoyna waa lala sagootiyay oo waxaan qabaa tigidda Pep Guardiola uu ka tagay Premier League taasoo aan la soconno horay inuu uga tagay klub taasoo aan qabo Premier League xisiis inuu hoos u dhici doono oo labadan macna laba macno aad iyo aad u weyn ayay ahaayeen oo kubadda cagta ku soo kordhiyay wax aad iyo aad u qiimo badan iyo ciyaaro xiisale inay keenaan waxa kale oo jiray Maxamed Salah aan la soconno oo 33 jir ahna dhaliyaha saddexaad ee Liverpool oo 258 gool u dhaliyay kooxda Liverpool asigana in la macsalaameeyay taasoo ay meesha ay joogeen Ian Rush iyo Kennedy Glish oo ay rugcadeyaal waaweyn oo Liverpool horyaal la soo qaaday hase yeeshee Ian Rush waa dhaliyaha koowaad ee kooxda Liverpool kaasoo 346 gool dhaliyay
2: Salah marka xagee u socdaa daysanow
6: Salah sida loo maleeyaa waxa loo maleeyaa wadamada Carabta inuu aadi doono dhankan iyo Saudiga ayaa loo maleeyaa oo sida aan islaayay mushaarkiisa kooxahan kale oo Yurub madiibi karaan da'diisana 33 jir ayay noqotay oo ma u maleynayo kooxaha waaweyn oo Yurub in uu ciyaari karo laakiin kooxaha hoosana mushaar ahaan madiibi karaan marka waxaan islaayay dhankaas iyo Saudi Ronaldo iyo ku biiri doona dhankaas ayuu aadi doonaa ciyaaraha adduunka markay soo dhamaadaan
2: waayahay waxa ku soo koobayna Arsenal horyaalka waa qaaday rafaad badan oo ay soo martay kadib ma difaacan doontaa sanadkan horyaalka
6: أسد الله سعنا نم عن وحلا سعنا ليفربول إني هوريالكا سنة كورقة دي سنة كان اللي فيها إني دفاعته أفر بقول إيه لور إيه لباتن مليون إني عيارتي